Spast kim? Erê olê, sihet ma mosê ji xweş bi rastî pir stranê xweş nivsandiye yanî ha. Ama osa ji dilê meriv meriv diqefêle yanî.

0: Ez vê helbestê diyarî peşmergeyên kahraman û hêja ku bi sala ji gelê me bin dest rebûne hêvî û bûne arama çiyan diyarî wan dikim. Rojhilat, çiyayên Zagros, Mangur û li Rojava, li Başûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Kantara, Amedî û Metîna li hemberê wan ji derd dikelin agirî û sîpan bi hêvînê Bagok û Elegaz li gel va çiyana bûne hunermendên hêvî û aramî bûne sebir peşmerge bi hêbetên çayê Kurdistanî li serî çiyan zeft kirine feteh kirine Ne bavoz û ne tofan, ne berf û baran, tiştek duan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramê, hêvîdarî û bendewariyê. Pêrek wan, nan. Di paşila wan de kulmek tutûn, yan di pêçin, yan bi qelûn, dikişînin, diramînin, difikirin. Li pişt û milê çek, rext û pencer, di dilda gir û hêrsa dijmin roker, carekê fikir dê serî û xuber dide ser hawil û mil dihêje û digihê tala dil, dil di tengijê ji qehr û girê salan û çav tîrê jan ber dide bes û newala. Di bîra xwedî Ya zarokên xwe jinê ya cîran û gund bajar yan kesên nebaş birin bûkê serbixêlî ku hîmane dikozê û dest bixîne û destgirtiyên çavnirê û sozê û zulmê bindestiyê û stemkariyê ya mezin rêça rizgariyê helesî pêşmerge hebûn û li berxwedana salan pêşmerge Dostên aştî û azadiyê bêhn deng dibe û li xwe hilbê bang li hevalên xwe dikewê demê
1: Wa hevalno bêce herê çi dikirno me rêçek dibê nekawerin em bigirin dîlanekê

helbestê ji dîliyên cenga azadiyê re şîrên birîndar, bazên di qefesa hesinî de girtî, bi dil û biryara wan a mezin bi hesta evîna wan û girîdana wan bi rêbertiyê û gelê xwe re, ez vê stranê ji wan re

0: Spas dikim. Erê valê, sihetem mamoste jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivsandiye yani ha. Ama osa ji dilê meriv meriv di qefê le yani.
1: Selam.

Spastkim. Erê olê, sihet ama mamoste jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivsandiye yani ha. Ama osa ji dilê meriv meriv di qefê le yani.

0: Ez vê helbestê diyarî peşmergeyên kahraman û heja ku bi sala ji gelê me bin dest re bûne hêvî û bûne aramaçiyan diyarî wan dikim. Rojhilat, çiyayên Zagros, Mangur û di Rojava li başûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Kantara, Amedî û Metîna li hemberê wan ji derd dikelin agirî û sîpan. Bi hêvînê Bagok û Elegaz li gel va çiyana bûne hunermendên bi hêvî û aramî bûne sebir û peşmerge. Bi hêbetên çiyayê Kurdistanî li serî çiyan zeft kirine, feteh kirine. Ne bahoz û ne tofan, ne berf û baran, tiştê duwan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û bendewariyî. Hêrek wan nan. Di paşila wan de kulmek titûn, yan dipêçin, yan biqelûn, dikişînin, diramînin. Pişt û milêçek, rext û xencer, di dilda gir û hêrsa dijmin nûker, carekî fikir dê serî û xuber dide ser hawil, û mil dihêje û digihê tala dil, dil ditengije ji qehr û girê salan, û çav tîrêjan berdide bestû newala. Dibîra xwedî diramîne. Ya zarokên xwe jinê ya cîran û gund bajar, yan kesên nebaş û rind, bûkê serbixêlî ku îmane dikozê û dest bixîne, û destgirtiyên çavnirê û sozê, û zulmê bindestiyê û stemkariyê, ya mezin rêça rizgariyê hevesî. Peşmerge hebûn û berxwedana salan peşmerge, dostên aştî û azadiyê, bêhn deng dibe û nixwe hilbê bang li hevalên xwe dikewê demê.
1: Wa hevalno bêje herê çi dikilo me rêçek dibê nekawerin em bigirin dîlarekê.

helbestê ji dîliyên cenga azadiyê re şîrên birîndar. Bazên di qefesa hesinî de girtî. Bi dil û biryara wan a mezin bi hesta evîna wan û girîdana wan bi rêbertiye û gelê xwe re. Ez vê

Spast kim? Erê valla, sıhhatem mamoste jî xweş. Rastî pir stranê xweş nivsandiye yani ha. Ama o sa ji dilê meriv meriv di kafeyle yani.

Spas dikim. Erê valla, sıhhatem mamoste jî xweş. Rastî pir stranê xweş nivsandiye yani ha. Ama olsa ji dilê merim meriv di qefeyle yani.